0: Ku halatsana elisimu ya Young P umchayi wa lomka province ya Inyambane ka longolokulu wa ngoma vhiki hey kumekana hekare hine muchayi lwe kuna ni nwinyi wa lisimu le ku halatsana Young P hoya hoya
1: kusungula dzilo sangwina muhizwa ka chikatilichi ndzi tata kubonga ka radio Mozambique we nanzi rambili ku ndzi tani ta mahalongolokulu mina ndzi kona kukalanyana apa andzi wilinyana michoma yi nga fambi mexi maxapa ndzi zamile ku ti wuyisa kambe
0: yavala wanu wu tiheri wa ku loko awa a nga yi uga n'walaho kumeka na karhi a vhuka
1: kambehijoneijone
0: u vhukile yangi p ka ntirho wa ta wu chaya
1: ya bya famba ku famba ka kona hi swaku ndzi ku ndzi leyi ndleleni mei ndza zonhle swi ta lunga
0: a hi tlheleli nyana ndzhaku yangi b a ntirho wa wona wa ta wu chaya wu sangulile lembe muni
1: u sangulile hi 2009
0: wahayalakanya nsimu yo sangula
1: xitori xa home priki a ndzi nga pimiswa ku ni ta tshuka ndzi kota ku nyimbelela hi xitsonga xa hina ni tshungule ku nyimbelela hi xilungu hi lisimu la sexta-feira non da preferar e un momento propicio para brincar entao ku fambeni ja ndzi ti cinca ndzi ku sungula direpende xa ndzi nyimbelela hi xitsonga eyi ndzi tsakile ngopfu ndza kota ku bula ni maxaka ya mina wonke xilungu ndza nyimbelela tsonga ndza nyimbelela so a ndzi se nyimbelela hi xitswa manje ndzi ta nyimbelela kambe ha swi ta maheka
0: swi ta maheka se kusukela 2009 kala leswi wa khumbula ku tingani tinsimunga na tinsimunga wa tipaluxa
1: tinyingi ka kona iki a ndzi tirhisi tonkle ta tinyingi tin'wanyana ya ndzi ha ti rumuki maxi tanga wa 20 leti ndzi nga tisele swonaro ku ndzi lava ku nyikela xitshungu bika yi ku teka rhontlhe u nyikela ten ku
0: tikona
1: ti nga ndzaveni u nga zona swo kapa loko ndzi ti pinerari swo swo ka leti topo ndzi ti veka leswi ta ti wuyisela hi kha tin'wanyana bika swo kona swi nga kala ku famba khwatsi ntawu leti ti nga kona ndzi nyikela xitshungu hi leti ndzi nga tiva swaku leta dari riki ndzi nga se nyikela xitshungu ndzi sungula hi ku tizwa ndzi nyikanyana a vanghana va ndzi kritikara apa bongile va le uva lenta ni teka to tiyana para ti nga fambi ti rhuketela vanhu
0: u vulavula hi swa ku laya a tisimu ta vona heta ku nyimbela swi swa malomulomu
1: anada a ndzi swi koti a ndzo ka ndzi nga swi koti brik va kona va vulava ku midomudoma yo midomidomu liyani yi tsakisa vanhu ntawu ya mina ku laya a ku laya ka mina hi loko ku ndzi nyimbelela ndzi gondzisa ndzi va byela michumu hi tlhela a musika wa mina wa tshuka wu kumeka ku kha i murhi ka munhu
0: okay wulu swa ku kala leswi ta hundza 20 wa tinsimu nga va u tipaluxa loko u cuka a tinsimu ta wona tabela umangelo munyampani va titiva kwaloko lisimu ya yangephile
1: kwaloko ndzi tata ku bonga ngopfu radio Mozambique hi yena a ndzi pfunaku nguvu ni maradi wonhle ma nga loma district ni xitshungu xi tirhisaka ma WhatsApp nyamuntlha heyi a timusika ta mina ta beliwa nguvu mandla so kilichi ci ndzi tsandzaku ku ti chiketa nguvu ka vanhu vonhle maxa a ku tizwa va tikuma via radio para ku va tikuma ko tikaratiaka ku nyana ku va tikuma maxi va ti lava va ti lava ngopfu ka maxipetakulo
0: wa rhambiwa
1: ya ndza rhambiwa ku kala ka kona ku famba ka maxipetakulo u tala ngopfu a ku rhambiwa maxi ku nga na wa vheri sinceridade ntawu leswi va ku prometeraku munhu a nga ha ya kumprira ntawu man'wanyana ma xipetakulo ha tshuka hi marejetara hi marejetara ka
0: va tshuka va mi rhambaku kaxe i tanto u ya chikela sinene
1: u nyimbelela ku apa hi manga
0: apa
1: hi kuma nga chumu pa television u sakrifikara ya wena ya xapa u tlhela kaya apa hi ta ku wona direpente nade ntawu hi swo swi maku kha a hi tati ngopfu mapaflet ku nyimbelela tikweke manera bika hi nyimbeleli bya ku hlakana hi nyimbelela bya yi tirho wa hina bika mitirho ya kala a ni ta xikwembu pliment

Ndi tika ka Mamuna kundi sese ka An I Mamuna kundi ngombe ka Mamuna kundi mvu ka An I Bida kala mamuna ngandi tika Bida famba kangali kanga Bida kala mamuna ngandi mvu Bida famba kangali

0: indzawulo. Hi sungulela ku amasocha la tiko ma tlangeriwa swinene, ma nyikiwa risima, ma hloniphiwa, porque hi wona ma vhikelelaka tiko. Loko hi nghena ka ntlangu ni nga hlaya swaku ntlangu lowu na wona wolowo u ta nyika xihlalafutsi hi ka siku le landiya 25 leyi, porque i siku leri hi nga ha tali ku a hi ri khohlwi hikuva hi chuseke hi mhaka lona hi lwinyimpi hi chuseka hi lona i the boys ku swi tlhaya ku humela swaku ka siku langa hi lolu lomu tikweni hi xikwambu xa bola hi kumeka na hi mpatari ni hi mpatara ni xibeva lexi a nga Senegal na hi kha hi hlaya leswi ku ni usikwini la kona futhi hi tlhe hi kuma hi tsaka ngopfu swinene hikuva majaha ya hina wu nawu ma konsigile ku ba Namibia hi ma chapela pra a final ta i siku lelikulu pra hina endza loko ni hlaya hi mhaka loko hi yala timhaka ta ntlangu Mozambique a resultato leri hi khensa ngopfu swinene hikuva hi konsigile ku impatara hambileswi ka hi nga belanga ku za hi khotsa adversary lweyi ka ku fambela ka ntlangu hi nga hlaya ka post the bola hi nga hlaya ka swaku hi kumeka na hi tikombisa ku ba hi bela kaya tanto tiyaka adversary lweyi hi konsigela ku mpesa a hi belanga hi za hi fika lana majini vanhu lava hi nga swi tiva swaku a ncindi leyi loko hi cukumeka ya la i ya lomu i nga ta kumeka ku i mahaxizathu ngopfu swinene ndawu ni nga hlaya swaku loko ni fambisa timhaka ta ncindi ni hlaya timhaka ta goli leyi la Jan Katamu na hambi hi nga belanga swinene masi Jan Katamu a kumeki a hi khawukana ngopfu swinene a hi tsakisa ngopfu swinene mabele ya yena i goli la kona i goli la ku tsakisa ngopfu swinene ni tsakisi tiko tsakisa va Musambikana na hambi lomu handle ka tiko a vanhu va tsakile swinene ndawu ni nga hlayaka swaku Musambiki a nga belanga hi ntamu masi a vi ni objective swaku a konsigela ku loko swi nga dlayani pra hi ganya kambe nampudzi hi luza endzawu i mabela ya Musambiki a makungulo ya Musambiki a nga boha wona ba xikinkondzi a kumeka pritanto a hendlela ka ku za a Senegal ku fike nkama na yena u swi vona swaku laha i ngi pra ni ganya swa ha dlayi nambileswi ni nga tlangela ni ni xibevo masi ni kumeke ni gotsiwa ngopfu swinene hindzawu yi kumeke na yena se a ku lali ku ni nga luzi kambe loko ni nga ganyi nambudzi ni luza a konsigile ku impatara juku ntawu ni nga hlaya swaku Musambiki wa khensiwa ngopfu swinene
1: a impati leyi i kongoma hi ntlamu ntlawa wa Musambiki kumbe tiko la Senegal hi mavulavulelo ya n'wina mister leswi mi hlamuselaka swona
0: hi leswi lati Musambiki a ka malembe nyana lawa hi nga na wona porque a tiku pra u pfuna a termometer swaku li kulisa ku yini hi ntlangano yi kumeka ka majogu lamakulu swinene hi nga hlayaka ku kumeka ka Kano Musambiki se Kano baki kutani hi nga hlaya swaku kusukela ka sweswi Musambiki loko a lava ku ya Kano nampodi hi ma hi xikuvala ngopfu swinene hi sofelela porque a ni matshameni lawa ya ku akani i tindhawu ta ku sempe ka dakani teke hi kumeka podi ku humela swizadi hi nga kumeki maxi a hi swaku hi nga kumeki ku hawa vatsongo podi hi kaleliwe hi matimba hi kaleliwa nyana hi vutlhari hi konsigela ku kumeka seniya maxi Musambiki a kipi a sirisawu la hina la maxikadzuri la hi nga na wona laha ma kombisa swaku akani pra hina a ta va ndhawu la ku ba se hi kumeka siku ni siku o hankamala kumahaku kani sembe hi nkosiniya se hi sungula ku xiwa swaku na loko se Musambiki hi tshamisekile amakani hi participaraka makani mambirhi manharhu ya consecutive se tenge hi pimisa ngopfungopfu swaku loko se hi huma ka xigava lexi tenge hi nghena ka xigava xa mundiyali endhawu leswi a hi xitshuketo Musambiki ka malembe lawa wa tika ngopfu swinene xikinkondzo na yena wa thawukanisa maxukaduri a nyika maleswiyani a matlhari ya maxikadzuri pra ma hloma ma swi kota ku tirhisa jungu kusukela loko yi sungula a te loko yi za yi gama ta i maxikadzuri la se ma swi kotaku ku a jungu ma loko yi makatleni a ku peza ka yona ni ku na byela ka yona va kumeka na va tshamisekile a va ha xikuvali ntama a va ha chami ntama enta a ku susa ka ku chava swi kombisa swaku Musambiki wa kula loko ni maxikadzuri la hi nga na wona na wona mata hi tindhawu tikulu matikweni man'wanyana.

0: ha wo vhorela nga president ama loko se u gqoki for vhorolo ni makarapu tlo tamela ko bank swa pesa ngopfu swi ndo leswi mutshambisi anga kumbela ka swona a swi leswi madorha ka mani ti nga ri ku pelela mitamu ya majikadurla va va ri ku pelela physicament va tlhava va ri ku pelela hi majelo na wona ku ri ku ri swa ku pesa ku ri ku pelela jikadurla ku ri veka lelo ku pelela mitamu leyi a nga luza hi kukunzi ku nga kumeka le bonao a xikhafu xa nghena na xona vulavo a ma etlelela jikadurla ma nghena a ma pimisela jikadurla hlanga wa psikolo ku tingi va nghena purke loko mutshambiki leswi a nga tihitisa swona ka xogu la tolo hi terisa fela loko a nga ri ku peleriwanga ben hi terisa fela a ta kumeka a va ni maproblema ngopfu swinene nhlaka maproblema xifisi kuxi purke ama competition xangei lawalawa eto hinkwaswo swi kumeka xigaba xi le henhla ngopfu swinene leswi wo hlaka swaku swa ku xogu hi bisizawu data dimensawu ente a xikadori na ronawu tenti longoloka ni maxoga disizawu maxoga disizawu phela koti ku fadlariwa tenti a va nkama lowaku leswi hi nga bela hi nga kuma a ntshovelo lowu loko a ntshovelo lowu ho tshika hi nga tshoveli benga leswi hi nga swi mahatolweli swi ta kumeka swi nga le buha ni ta tenti maxikadori lama ri ku pelariwa mara ma kosigela ku va ma aka xogu leri ma tshama nwalavuka swinene na ku purke leswi va nga gamisa swontolo a makarhalelo ya tolo swi nga swivonisa swona loko maxikadori lamo ri ku pelariwa malu la ma nga hlayisiwi bhaya maxikadori lawa eka paxa aka xogu la kontra sudawu va kumeka vo belangela timilinyana ta titsongo o na va le henhla va gama va nyama o va gama va sungula ku bela hinkwanto a xogu liya muchipeni loko ku nga se humela xizatu endzhaku ni nga hlaya swaku a swa ni sima laha hikuva maxikadori lawa ma ri ku pelariwa para ma kosigela purke a sudawu i tipa a yi na maxikadori lawa na mavito ya manyingi maxikadori lawa na wonawo ma lava ku phatima ka misaveni liya ya bola leyila endla loko bela ni lawa hi mapipukile swipodirela xara hi baxa ra gwarda phela laya leswi hi hlupheke ngopfu kontra Senegal leswi a nga kontra lava lava yi faka na mantega la a hi basotini se hina hi famba ni xinkwa lava va famba ni ma 4 pounds ni byantalo tende hi tivekisa ngopfu swinene purke kwalike resultat ya negative hi nga ta yi kuma ni sudawu a impati leya kontra Senegal leyila yi ta kumeka i nyama ngopfu swinene i loko se yi nyama hinkwabyo hi ni resultat negative a ni wo hlaya swaku a no va leswiyani pisimista swaku ni tiva swaku hi ta bila maxi ni vona mini vulavula ko mutirhadori hi leswi maxikadori ni nga va vonisa swona ni nyimela swaku yi ku ri swi xogu leyi la tirisa fela leri na bodi ni li luza tengi ni li vona bepo ni la ku vona development ya ku a makarhalelo ya maxikadori lawa tipoisi ya ku sene purke a bola hi teke a bola hi nyika a Senegal ipoisi ka bola swa karhata phela ku tsutsuma u nga na bola purke loko u nga na loko u ni bola teke ku tsutsuma loko u nga na bola dzirisari wa ku tsutsumile entaho hinkwaswo leswi loko u swi kombinaka swi kumeka swi pezu lalikulu pela xikadori entaho tenke maxikadori lawa ma rekuperariwa hi lani ka xogu leyi la tirhisaka hi ku endla ta swona leswaku maxikadori ma rekuperariwi riwilo nawu i xizatu xi ta va kwini maxa a rekuperasawu hi leli nga ta va munti important ta maxikadori lawa hi ma rekuperara hinkwako a mitamini ni mipimisela ya wona ta ma kumeka ma ni fresh kura fizika hi tirhisa fela
1: mister ku ni ntlangu lowu mi vulavulaka ha wona wa swibila nga tirhisa fela tani vatlhavukanisi hi ndhawu yihi ya ko leyi nga navela ku va yi nga ve nyikiwa matimba hi ntamu hlohloteliwa yi nyikiwa vutlhari hi ntamu leswaku hi ta kondza ku wina a ntlangu lowu a ta ve a defensive meyo kampu kumbe seneka ku va hi lwa ku va hi ta nghenisa magolo hi vulavula hi attack
0: nga challenge mina ku mutirhi na goli a swi na lesima pra mina for example ni tshika ni ku ka defense hi manyana ka makeup hi manyana a nampodi ni vulavula hi mavito ku mutirhadori leswi a tsindzisiwa ngopfu swinene a swi xonganga podi leswo purke a mainterpretation lawa podi ma dariwa hi lavan'wanyana va ta podi a pinzwa kapa manyana nge wo kemariwa swiku kadzan'wani mavonelo yani ya xuku maximini ku mutirhana.

0: Isso é. Mbuva. Namuntlha lomu ka tshamela lomu ka mbuva ya na byala mpunga na byala makhofu na byala salada na ni nga xavi tinyala ximati kutani a ni swi kota ku va ni hlayisa vana va mina.
1: Xita na xanga.
0: A nuna wa mina a fambile xana kota se xanjhe na a fambile machina ka vana hi vana va swi kota ku ni lava

muya vutomi byanga xikan'we hi nga cinca mahanyelo xita na xanga nongonoko wa radio Mozambique emissor provincial Maputo.

0: 2002 e lo angangana kumeka a province de Manica cidade Chumoyo ikona anga kula ikona gonza kona ti desma class ati le zwinzi nga uya kambe lomu
1: usukela mbi muni lomu nyambana
0: usukela hi 2002
1: uya gonza Manica.
0: Now a ndzi landza mamana wa mina nga hikwaliniyani leswi a nga ndzi vitana maxayeni gume a huya maxepa mi ndzi sele ndzi tolovela mbiente liniyani epresi hambi mawulelo ya kona dapresi beriku epa ku kha ndzi wa liniyani ku ndzi tolovela bya liniya
1: kota wuleleku u tswaliwa lomu nyambane inyambane kwihi seu machichi ka masingi kwihi kona
0: a nyambani seu a xala mbewu sona ya matadora ku ndzi nga tswaleriwa kona.
1: U suka lomu nyambani na hini malembe mangani ka siku ya Chumoyo?
0: Ndzi suka lomu nyambani na ndzi hini 12 yan
1: ni nga hialakanyisa xikale kama lowu u nga ha kula mi wa hlekana hi yini?
0: Ya kama lowu hi nga ha kula hina wena ma hlekanela ku tala kuwena ma hlekanela ku hi banana kukwa nga suma leswi matelefoni hi waya xingwereni wa yimati karingani na hi tshama na vakokwana va hi konterela a switoriya laha ndzilweni hi swona mexe laha ndzilweni lahaya
1: na
0: wocha swiphaki kama wo timanga na eka ti nga timanga dave wa tikoxana ku bikiwa tikoxana lahaya na va hi gondzisa mahanyelo ku epa vananga ku kula ku ni swo tala ngopfu ni ta kula ku loko hi munhu u ti tiva kuma yini
1: wo hanya na mamani na papayi
0: mina a wu kula ka mina a ndzi hanyangi ni papayi wa mina papayi wa mina ndzi hambele na ndzi ni dojana ndzi hanyanyana ka vakokwana ndzi guma xa ndzi hanya na mamani wa mina malembe mangani
1: bya a swigondzo u gondzile kwihi
0: ndzi ndzi a gondza bembe mejo lomu nyambani kama ndzi nga ya Chumoyo ndzi wa hanya ni segunda klasi ja a ku partir di segunda ti desma klasi ndzi gondzele Chumoyo a epese di kafumbe ra distrito di gondola
1: kama lowu atsukuleni swi wa karata ngopfu loko sikophazama tikonta u biwa mi wa biwa na n'wina
0: madala to wa wuya mina vhela a kama leyi nga gondza hina ku a biwa a hi sweswi swi vonaka swa ku pan'wana loko mukhwaya xa hi problem hi wa biwa mexe ku fanele a ri konta basi epa to wa wuya madala o ti ku nyikela mangi lomo vaba kwa hi ni regwa hi regwa leya sweswi yo ya madera madala ya maximina epa xa ki ndzi wa hi poko wa profeta dwa ndzi ziwangi ku ku biwa mina ya ku biwa mexe wa xikolweni ndzi nga ta hemba
1: a ku cho hluvile
0: mina ndzi ha hlulela swoswe a ndzi ziwangi hi ku biwa mexe a ku biwa ka ku tiva so futi ndzi wa biwa hi ku phukwa ya maxe hi ku tiva nato madala
1: ma ku ni lava u nga gondza navu u ha valakanya hi mavito loko u kumana nawu malosana
0: van'wana ndzi alosana na hawu lomu ka ma Facebook sweswi ndzi va tsumbulaka sweswi van'wana lo ndzi hlangana havo loko ndzi famba
1: u suka lomu doropeni ka inyambani na hini 12 wa malembe 12 wa malembe masikwana lawa majaha ni vanhwanyana tani vanhwana va sangulaka ku na murara ka malomu wa na murara ka malowa hi
0: wa nga swi tivi loko ku na murara swini uruka kwa hini na wako loko ku u ta swa xa wazo hi wa tsama ni lete loko loko khoma wa sati u nga si chikela ka malembe lava mawulaka u ta swa xa hi wa nga yena zwone hina wa nga swi tivi kwa hi ku hlakani vanhanyana ti va huma mavele ku zoma yawa ne ku tiva chumu maxa hi sweswi hi swi vona swa ku epadejo 11 dozi xa a ngoma xa va yi tiva ku kina va yi tiva ku kina
1: a mi nga rhumeli a xipapilwana
0: akamaxe hi nga va loko kha wu tivanyana he wa mbeta se bendoke hi ku tsala basi maxi mbeta vhiki wa hanyimere xiposta xa sweswi swa hi kona edake brake basi xa li rhandzu xa waswiwa prisi mahanyelo ya kona sweswi epa makarata
1: na hini 12 wa malembe wa hi munhu muxwa u sukile lomu doropeni ka nyambana u hanya a Chumoyo swi karhatila ku ve u hanyela leyo kama u nga chikela swi maxikile kuyini
0: ya a wu ku zwila a kama ndzi nga chikela Chumoyo hi 2002 swi kha swi ndzi karhatelenyana kutsongwana maxa dayi ndzi gumile xa ndzi vala ku practicari ndzi nghena ka kultura ya vona maxi ndzi hakisi ngopfu ku khoma a li rimi ya